malis, da propitius pacem in lihebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et a peccatos imos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostri,

Jesu Christi, qui dedixio postulis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuum, pacificare quod in

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beate quae aegenum a me vocate sunt. Domine, non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum declarabo, et sin abitur anima mea.

os malis, da propitios pacem in nihebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et apacatos imos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostri,

Jesu Christi, qui didexio postulis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificare quod in

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beati quae aeternum a me vocate sunt. Domine, non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum declarabo, et sinabitur anima mea.